0: smrt a našel je.
1: Hadeki Kasuma Wapiska Ania Bihiechu Pukichizi Washti Wanichi
2: Wahwa Shijeki Eashko.